0: música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.
1: O Concello de Vigo outorga máis de 1000 becas para estudar inglés en Inglaterra. O alumnado becado polo Concello viaxará no mes de setembro. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.